bra ye sori ye nyankopo ati a bema uti asia mi se adofo ye sori nyame ani ye sori mi sanse wo ye nyame uti ye sanse ni nyame ya eni bebi biara ne ni chapo ana wasi.